ကတ္တရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစီ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ15ရက်ဂျပန်စန်တိုချိန်ည9နာရီမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့တောက်ကြနေ့မှာမစ္စတာထရမ့်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တူနေ့လယ်စာဆိုင်ရင်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်သူတို့ကဟာတရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရုံးခန်းတွေတည်ရှိရာဘေကျင်းမြို့လေကဂျုံနန်ဟိုင်ပရဝုံမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်American စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာပုံမကျေပြန့်စွာလုပ်ကိုင်စေဖို့နဲ့ American မှာတရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတိုးမြင့်နိုင်ဖို့အပအဝင်နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှတ်ဆိုင်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေကို Mr. Trump နဲ့ Mr. Xi ကကြာသပတေးကထိပ်သီးစည်းဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ American အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာတိုးတက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတရုတ်ကဆိုပါတယ်။ Mr. Xi ဟာ Boeing ဂျက်လေယာဉ်200မှာယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ Mr. Trump က Fox News သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းမှုတစ်ခုမှဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှီဟာဟုံးမှုစီလက်ကြံပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာကိုမြင်လို့ပြီးအီရန်ကိုစစ်ပဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းမစ္စတာထရမ့်ကကိုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကဒါကိုအရေးကြီးတဲ့မှတ်ချက်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ရေးဟာတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာရှီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတင်းကြော်စွာမကင်တွဲရင်နှစ်နိုင်ငံကြားထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပြိပခတ်တွေထိတောင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးကြီးမားတဲ့အနေအောက်ကြောက်ရွံ့သွားနိုင်တယ်လို့မစ္စတာရှီကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်မှာထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်မယောင်းဖို့မစ္စတာထရမ့်ကိုမစ္စတာရှီတောင်းဆိုခဲ့သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြား၊ကွန်ရက် NBC ရဲ့မေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုဟာထိပ်သီးစည်းဝေးမှာထင်ရှားတဲ့ကိစ္စရဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရမ့်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယကြီးဆာနာရဲ့တို့တယ်လီဖုန်းကတဆင့်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဂျပန်အစိုးရကစီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဘေကျင်းမြို့ကနေတောက်ကြနေမှာမစ္စတာထရမ့်ထွက်ခွာပြီးနောက်အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဂျပန်အစိုးရကလိုလားနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့မြေရှားသတ္တုဒရက်ဆင်ဆိုင်ရာတရုတ်ရဲ့ပုတ်ကုံထိန်းချုပ်မှုလို့ဒေတာတွင်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဆွေးနွေးကြတာတွေကိုသိရှိဖို့ဂျပန်ဆိုရကစိတ်အားထက်သန်နေတယ်လို့ဂျပန်ဆိုရရဲ့သတင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရဟာနိုင်ငံပေါ်ရှိလာနေတဲ့တရားမှုတွေပါဝင်သတင်းချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ဖို့ဆောင်ရွက်ရင်းတင့်လျော်စွာတုံ့ပြန်လိုတယ်လို့အဆိုရအဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ခီဟာရာမီနိုတို့ကကြာသပတေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ကဝေးဝန်ကြီးဌာနဟာမြေပြင်ကနေသင်္ဘောကိုပစ်တဲ့ဒုံးကျည်တွေဖိလစ်ပိုင်ကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေးလောင်မှုတစ်ခုစတင်လိုက်ပြီလို့ NHK ကသတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ဆိုရဟာအခုလအစောပိုင်းမှာ Type 88ဒုံးကျည်တွေဝယ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်လို့သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျပန်ကဝေးဝန်ကြီးဌာနဟာလက်ရှိမြေပြင်ကိုပိုင်ကကွေးတပ်ဖွဲ့ GSDF ရဲ့လက်နက်တိုက်ကနေအဲ့ဒါတွေကိုတင်ပို့ဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းအဲ့ဒီရည်မြစ်တွေကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ GSDF ဟာType 88ဒုံးကျည်တွေအသုံးပြုမှုကိုတဖြည်းဖြည်းရပ်တန့်ပြီးမော်ဒယ်အစ်စ်နဲ့အစားထိုးဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။ Type 88ဒုံးကျည်တွေဟာကီလိုမီတာ100ကျော်အထိပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ SDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအီဘီလာကနေမီလာထိဖိလစ်ပိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအဲ့ဒီဒုံးကျည်ရဲ့ကြီးစံအစ်စ်နဲ့ပစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ American တပ်ဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့အာဖူကူမာအမျိုးသားအဆောင်အယောင်ဖျက်သိမ်းမော်တွေကိုဖိလစ်ပိုင်ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့လည်းစဉ်းစားနေပါတယ်။အဲ့ဒီသိမ်းမော်တွေကိုလက်ရှိမှာရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ကပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဂျပန်ဆိုရဟာကာဝေးပစ္စည်းတွေပြပလွှဲပြောင်းပေးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့မူ၃ချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုချက်ဒီလိုဆောင်ချက်ကပြပတင်ပို့မှုတွေကိုအမျိုးအစား၅မျိုးအထိကန့်သက်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်လူသေးစေနိုင်တဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့မှုကိုမူရအခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဖန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ဂျာတာဘေးနေ့ထိရုရှားရဲ့ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြို့တော်ကီးဗ်မှာအနည်းဆုံးလူ24ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအရေးပေါ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကသေဆုံးသူဦးရေနောက်ဆုံးရစီရင်ကိုတောက်ကြနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ drone 655စင်ဒုံးကျည်56စင်ပါဝင်ကြောင်းယူကရိန်းလေတပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမြို့တော်ရဲ့ဒါနက်စကီအရက်မှာဒုံးကျည်တစ်စင်းကတိုက်ခိုက်အဆောင်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေဟာအပျက်စီးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီအဆောင်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကသူ့ရဲ့ရေပြားမှာဖန်ခွဲစားတချို့စိုက်ဝင်နေပြီးကြောက်လန့်ဖို့အချိန်မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူ့အိမ်ကြီးချင်းတွေတေဆုံးတန်းရရသွားတဲ့အတွက်ဒေါသတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နေရင်ပျက်စီးသွားတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်ကဒါဟာအခက်ခဲဆုံးညဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကားတစ်စီးအတန်ဆိုရင်တော့မှအတန်ကျဲချားအတိုင်းသူတုံလုံးမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်

ခဲ့တာကြောင့်အဲ့လိုအရှုံးပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂျပန်ကထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီကစတော့ဈေးကွက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းတနစ်တာအတွက်အရှုံးပေါ်ခဲ့တာဟာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလမာကုန်စုံတဲ့ဘန်နာရီနဲ့အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအရှုံးဟာယန်414.3 ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2.6ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီးအသတင်းရှုံးဟာယန်423.9ဘီလီယံရှိခဲ့ပါတယ်။အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာ Honda ရဲ့ရာနှုန်းပြည့်လျက်စစ်ကားအဖြစ်ပြောင်းလဲရေးဟီမန်ချက်တွေကိုရပ်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနေထွက်ပေါ်လာတာပါ EV model တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးမြောက်အမေရိကရှိစီမံကိန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုစီမံတွေကကုမ္ပဏီရဲ့အောက်ခြေအဆင့်ကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးလက်ရှိပန္နာရေးနဲ့အတွက်ပုံငွေပြလာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်း Honda ကပြောပါတယ်ကားနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေရောင်းအမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကုမ္ပဏီဟာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအမြင့်ငွေယန်း900ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.1 ဘီလီယံရရှိမယ်လို့ကမ်းမန်တာပါတယ်။အတရင်ဝင်ငွေယန်း260ဘီလီယံရရှိမယ်လို့ကမ်းမန်တာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာစပိန်စီးချင်းဆိုင်ရာစီကံသစ်တွေအသက်ဝင်လာပြီးပထမလာအတွင်းပေါ်ဆစွာစပိန်စီးမှုအတွက်လက်မှတ် 2,000 ကျော်ထုတ်ခဲ့ရကြောင်းနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အေဂျင်စီကပြောလိုက်ပါတယ်။အပြောင်လက်မှတ်ခွန်အဲ့ဒီလက်မှတ်တွေဟာအသက် 16 နှစ်နဲ့အထက်တွေအတွက်အကျုံးဝင်ပါတယ်။ EB လာတရနေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့စနစ်တွေရစပိန်စီးချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စီကံချိုးဖောက်မှုပုံစံ113မျိုးအတွက်လက်မှတ်တွေထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ရတပွဲဟာပထမဆုံးချိန်စီကံချိုးဖောက်သူတွေကိုမူအားဖြင့်လမ်းညွန်တင်ကြားချက်ဒါမှမဟုတ်သတိပေးချက်ပေးပြီးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံချိုးဖောက်သူတွေဒါမှမဟုတ်သတိပေးချက်ကိုမလိုက်နာသူတွေကတော့ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ AP လာကဂျပန်နိုင်ငံတွင်းမှာလက်မှတ် 2,149 ဆောင်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းရတပွဲကပြောပါတယ်။ချိုးဖောက်မှုအမျိုးအစားလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရတပွဲရဲ့သတိပေးချက်တွေရှိနေပေမဲ့စပိန်ရဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မြင်းတွေမှာမရတနာတွေအတွက်လက်မှတ်ထုတ်ပြရတဲ့အမှုကအများဆုံးဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း846မှုရှိပါတယ်။စပိန်စီးနေချိန်မှာစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုတာကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး913မှုရှိပါတယ်။မီပွိုင်းလေးလေးရှိမှုကတော့298မှုရှိပါတယ်။အလားတူကာလတွင်လမ်းညွန်တင်ကြားချက်ဒါမှမဟုတ်သတိပေးချက်3,350,000ကျော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းလည်းရတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီကံတက်တွေဟာနားလည်ရခက်တယ်လို့စပိန်စီးသူတချို့ကအဆိုကြောင်းရတပ်ဖွဲ့ကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရတပ်ဖွဲ့ဟာစည်းကမ်းချက်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အစာအုပ်တွေနဲ့တခြားအစီအမံတွေကိုအသုံးပြုပြီးစည်းကမ်းတွေကိုပြည်သူတွေပုံမသိရှိနားလည်လာစေဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဂျပန်ကတဲ့တဲ့တွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်ခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုမြို့ရဲ့နာမည်ကျော်လေပတ်စရာနေရာအာဆာကုစာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလဲရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့ဒမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒမ်ဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာအတူနေတဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာနဲ့အတူအဆောက်အစာကိုရောက်နေပါတယ်။နှစ်ယောက်သားဆန်းစုကြည်ဖျားချောင်းကိုသွားတဲ့နာကမီဆဲဒိုရီလမ်းပေါ်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာရှောက်ကြည့်နေကြပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ7အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။この T シャツ見て。忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
5: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
6: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: 我家的奖金を记下来。
1: ミヤがダムを呼ばれ。
3: この T シャツ見て。
0: ディ T シャツを見ばおう。
3: 忍者って書いてある。
0: 忍者と言いたれ。
1: T シャツを見来び、ダムが呼来ばれ。
3: あ、忍者。
0: へ、忍者。
1: あ、やんわんねんが呼来ばれ。
4: いらっしゃいませ。
0: ちょうぞばれ。
1: ダムが見来ばれ。
3: すみません。お守りはありますか？
0: たせいろ。အဆောင်ပစ္စည်းများရှိပါသလ
1: ားအရန်ဝင်နှန်းကပြန်ပြောပါတယ
5: ်ちょっとここにはありませんね
0: えらろဒီမှာမရှိပါဘူ
1: းမီးယာကတမ်ကိုပြော

0: 悪い？
1: タム、お守りはお寺にあるよ。
2: タム、あさおが部屋じゃんわしれ。
0: えいろ、タムが。
1: お寺ですか？
2: 部屋じゃんら。
0: ミヤがタムを呼ばれ。
1: 行きましょう。
2: どうじゃやん。
0: ごめんかい、ジャパンがあさおピシーそら、ブルミューレイ。
2: ジャパンのそういん、あさおを、お守り、ルコバレ。なこんり、部屋じゃんにまやねまれ。ဆောင်ထားလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာဝေပေးတယ်ကံကောင်းစေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။တံဖြာနေတာကတော့အိတ်သေးသေးလေးနဲ့ထည့်ထားတဲ့အဆောင်ပွင့်ဆံမျိုးပါမှပွင့်ရေး။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
1: お守りはありますか?
2: အဆောင်ပစ္စည်းများရှိပါသလားဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတတ်သွားပါပြီ။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်။
3: お守り。
2: そら、あさおぴっし。わ、が、かたぴゃ、ういば。
3: あります。
2: そら、くりや。
3: ある。
2: しれ、え、ます、ぽんざんぴっばれ。わちゃあそうま、か、てらいと、あめわちゃぴっとばれ。でげにとあでがあちゃば、ぜいわいとあでか、さいま、ころでぴっし、しめしめでか、ころじんでぴっしやなおま、ういば、わ、こぱんぴ、なおかね。
3: ありますか?
2: そぴてやばれ。
0: トラシのなたんびなおかライピョジワノ。
3: ありますか?お守りはありますか?お守りはありますか?
0: トラシのライピョないじゃやら。
2: コロジンねピシしみしみみゃにでうぱまざかびょうをなたんじば。ခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်စုံစမ်းရေးဌာနမှပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ
4: ်すみません地図はありますか
1: はいこちらです
2: အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်အောင်ခီးသွားဧည့်သည်တယောက်ကမေးနေပါတယ
4: ်すみません地図はありますか
0: တစ်စိတ်လောက်မြေပုံရှိပါသလား
2: တယောက်ယောက်ကိုတစ်ခုခုမေးတဲ့အခါအရင်ဆုံ
3: းすみません
2: တစိလောက်လူစပြောရမယ်ဆိုတာအရင်သင်ခန်းစာတော့ကလေ့လာခဲ့ပြီပြီနော
3: ်チーズ
2: ဆိုတာကတော့မြေပုံပါဝန်ထမ်းကပြန်ဖြေပါတယ
1: ်はいこちらです
0: ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပ
2: ါဝန်ထမ်းကမြေပုံကိုချက်ချင်းကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့မြေပုံမရှိဘူးဆိုရင်ဝန်ထမ်းဟာ
3: ありません
2: မရှိပါဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားမဖြေပဲအာတုံအာနာနဲ့
3: ちょっと
2: ဆိုပြီးပြန်ဖြေတာဒါမှမဟုတ
3: ်すみません
2: သိမရှိပါနဲ့ဆိုပြီးတောင်းပန်တာမျိုးများပါတယ
0: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
3: ါ地図はありますかすみません地図はありますかすみません地図はありますか
2: けどたしんのれレッスン必死際まやんわんなんを見ちゃおうข้าวยัดตองชีไม่ชีเมจิเมซอยิงบลูပြောมะเลข้าวยัดตองโกเ
3: ซนส์เซนส
2: ์ลูขอบาเร
3: สมิมาเซน
2: ลูซาပြောบาပြောจิบา
1: อสมิมาเซนเซนส์วาありますかสมิมาเซนเซนส์วาありますかすみません。センスはありますか?
2: あ、これか。ニンジャー T シャツしらと見ちゃおう。T シャツを
3: T シャツ。
2: 抜こうばれ。ニンジャー T シャツそらごろ、あれま、ウィバのテピ。
3: ニンジャの T シャツ。ニンジャの T シャツ。
2: 抜ぴょわばめ。ぴょじば。
4: すみません。忍者の T シャツはありますか?すみません。忍者の T シャツはありますか?すみません。忍者の T シャツはありますか?
0: け、ドラシのコロジンネピシシムシ見てとわじゃびの。
2: ဒီနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားကအယောင်ဝန်ထမ်းပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားကြပါနော်

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
2: そらが、ちょうぞばれ、ぴっぱれ。ぜいさんり、さたおさんりま、さんれいをウェイドウェンラレカ、ちょうぞのさてねね、ぱたまぞんぴょうりしりざがぴっぱれ。
1: たまんるりぴょうたらごなたんじば。
3: いらっしゃいませ。
4: いらっしゃいませ。
5: いらっしゃいませ。
2: け、でぎにやざらんごなじなたんじゃん。たむね、やんわんだね、なやおぴょうにであぱんご、てぃざあよんさいなたんま。
6: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
7: あ、忍者。
0: いらっしゃいませ。
7: すみません、お守りはありますか？
8: ちょっとここにはありませんね。
6: ダム、お守りはお寺にあるよ。
7: お寺ですか？
6: 行きましょう。
9: のトラベルガイド。
1: အခုဆက်ပြီးမီယာရဲ့ခီးသွားလက်ညွန်ကဏ္ဍပါဒီနေ့ဇလန်ဇက်အင်တီတဲ့အဆာကုဆာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အဆာကုဆာဆိုတာတိုကျိုရဲ့နာမည်ကျော်လယ်ပတ်ဆရာနေရာဖြစ်ပါတယ
2: ်တိုကျိုရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဆာကုဆာဟာခီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့အမြဲတပ်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ထင်းကနေမြင်နိုင်တဲ့အနီးရောင်မီးအိမ်အကြီးကြီးရှိတဲ့ခါမီနာရီမွန်တကားဘောက်ကတော့စင်ဆိုဂျီဘုရားကျောင်းရဲ့ဝင်းပေါက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေဆင်းဆိုကြီးဘုရားကျောင်းကြီးရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ကြီးထိဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့နာကာမီဆေဒိုရီလမ်းကမီတာ250လောက်ကိုရှည်လျားပါတယ်
1: ။အဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုင်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်
2: ။ဟုတ်တယ်။လမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်၊မုန်းဆိုင်စတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးတန်းစီရှိနေပါတယ်။လက်နဲ့လှုပ်ပြီးမိခင်ထားတဲ့ဆင်းဘယ်ဆမ်မုန်ကျွနင်းယောယာကီလို့ခေါ်တယ်။အထဲမှာအနီရောင်ပဲနဲ့ချိုတွေထပ်ပနာထားတဲ့အယုတ်ပုံမုံ။နောက်ပြီးတီရှပ်ခောက်ရက်တောင်မင်းသားတူစသဖြင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်
1: ။ကြားရတာနဲ့ရင်အိမ်မှာဈေးဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာပြီ
2: ။သွားလေပါခင်ဗျာ။အေးနာကာမီဆေတို့ဒီလမ်းဆုံးရင်တော့ဆင်းဆိုကြီးဘုရားကျောင်းရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီ။နောက်ပြီးဒီဘုရားကျောင်းကနေလမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့အကွာဝေးမှာပဲတိုကျိုစကိုင်းထရီလည်းရှိပါသေးတယ်။ခီးသွားဧည့်သည်တွေဒီနှစ်နေရာကိုတစ်ဆက်တည်းအလဲသွားတာများပါတယ်။သောတာရှင်တို့လည်းလာလေကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တို့ရှင်တို့ဒီနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတမ်ကအဆောင်ဖြစ်စည်းဝယ်ဖို့ဘုရားကျောင်းကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစီ NHK ဝေဂျပန်ကတရနေ့ကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ15ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့တရနေ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့တောက်ကြနေ့မှာမစ္စတာထရမ့်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တူနေ့လယ်စာဆိုင်ရင်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရနေ့စတင်ပါမယ်သူတို့နောက်ဟာတရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရုံးခန်းတွေတည်ရှိရာဘေကျင်းမြို့လေကဂျုံနန်ဟိုင်ပရဝေါ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာပိုမိုကျေပြန့်စွာလုပ်ကိုင်စေဖို့နဲ့အမေရိကန်မှာတရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတိုးမြင့်နိုင်ဖို့အပါအဝင်နိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုမစ္စတာထရမ့်နဲ့မစ္စတာရှီကကြာသပတေးကထိပ်သီးစည်းဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာတိုးတက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတရုတ်ကဆိုပါတယ်။မစ္စတာရှီဟာဘိုးဝင်းချက်လေယာဉ်200မှာယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့မစ္စတာထရမ့်က Fox News သတင်းဌာနရဲ့အမိန့်မြန်မှုတစ်ခုမှဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှီဟာဟုံးမူစီလက်ကြံပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာကိုမြင်လို့ပြီးအီရန်ကိုစစ်ပတ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းမစ္စတာထရမ့်ကကိုးကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကဒါကိုအရေးကြီးတဲ့မှတ်ချက်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ရေးဟာတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာရှီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတင်းလျော်စွာမကင်တွယ်ရင်နိုင်ငံခြားထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပြည်ပခတ်တွေထိတောင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးကြီးမားတဲ့အနေအထားအောက်ကျရောက်သွားနိုင်တယ်လို့မစ္စတာရှီကသတိပေးခဲ့ပါတယ်

မေဂန်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်မှာထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်မယောင်းဖို့မစ္စတာထရမ့်ကိုမစ္စတာရှီတောင်းဆိုခဲ့သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြား၊ကွန်ရက် NBC ရဲ့မေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ယောင်းချမှုဟာထိပ်သီးစည်းဝေးမှာထင်ရှားတဲ့ကိစ္စရဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရမ့်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီဂျီဆာနာရဲ့တို့တယ်လီဖုန်းကတဆင့်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဂျပန်အစိုးရကစီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဗီဂျင်းမြို့ကနေတောက်ချန်နေမှာမစ္စတာထရမ့်ထွက်ခွာပြီးနောက်အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဂျပန်အစိုးရကလိုလားနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့မြေရှားသတ္တုဒရက်ဆင်ဆိုင်ရာတရုတ်ရဲ့ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုလို့ဒေတာတွင်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဆွေးနွေးကြတာတွေကိုသိရှိဖို့ဂျပန်အစိုးရကစိတ်အားထက်သန်နေတယ်လို့ဂျပန်အစိုးရရဲ့သတင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာနိုင်ငံပေါ်ရှိလာနေတဲ့တရားမှုတွေပါဝင်သတင်းချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းဖို့ဆောင်ရွက်ရင်းတင့်လျော်စွာတုံ့ပြန်လိုတယ်လို့အစိုးရဖွဲ့တွင်ဝန်ချုပ်ခီဟာရာမီနိုတို့ကကြာသာပေးနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ကဝေးဝန်ကြီးဌာနဟာမြေပြင်ကနေတင်မောကိုပစ်တဲ့ဒုံးကျည်တွေဖိလစ်ပိုင်ကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေးလာမှုတစ်ခုစတင်လိုက်ပြီလို့ NHK ကသတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ဆိုရဟာအခုလာစောပိုင်းမှာType 88ဒုံးကျည်တွေဝယ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်လို့သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာလက်ရှိမြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ GSDF ရဲ့လက်နက်တိုက်ကနေအဲ့ဒါတွေကိုတင်ပို့ဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းအဲ့ဒီရေးမြစ်တွေကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ GSDF ဟာType 88ဒုံးကျည်တွေအသုံးပြုမှုကိုတဖြည်းဖြည်းရပ်တန့်ပြီးမော်ဒယ်အသစ်နဲ့အစားထိုးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။Type 88ဒုံးကျည်တွေဟာကီလိုမီတာ100ကျော်အထိပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ SDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအီဘီလာကနေမီလာတီဖိလစ်ပိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအဲ့ဒီဒုံးကျည်ရဲ့ကြီးစံအစ်စ်နဲ့ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့အာဖူကူမအမျိုးအစားအဆောင်အယောက်ဖျက်သိမ်းမှုတွေကိုဖိလစ်ပိုင်ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့လည်းစဉ်းစားနေပါတယ်။အဲ့ဒီသိမ်းမှုတွေကိုလက်ရှိမှာရေချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဂျပန်ဆိုရဟာကာကွယ်ပစ္စည်းတွေပြပလွှဲပြောင်းပေးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့မူ၃ချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုချက်ဒီလိုဆောင်ချက်ကပြပတင်ပို့မှုတွေကိုအမျိုးအစား၅မျိုးအထိကန့်သက်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်လူသေးစေနိုင်တဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့မှုကိုမူရအခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဖန်ကဆက်လက်တင်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျာတာဘေးနေ့ထိရုရှားရဲ့ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြို့တော်ကီးဗ်မှာအနည်းဆုံးလူ24ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအရေးပေါ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကသေဆုံးသူဦးရေနောက်ဆုံးရစီရင်ကိုတောက်ကြနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ drone 655နဲ့ဒုံးကျည်56ဆင့်ပါဝင်ကြောင်းယူကရိန်းလေတပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမြို့တော်ရဲ့ဒါနက်စကီအရက်မှာဒုံးကျည်ဒဇင်းကတိုက်ခန်းအဆောင်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေဟာအပျက်စီးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဒီဆောင်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်44နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကသူ့ရဲ့ရေပြားမှာဖန်ခွဲစားတချို့စိုက်ဝင်နေပြီးကြောက်လန့်ဖို့အချိန်မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူ့အိမ်ဒီချင်းတွေတိတ်ဆုံးတန်းရရသွားတဲ့အတွက်ဒေါသတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နေရင်ပျက်စီးသွားတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကဒါဟာအခက်ခဲဆုံးညဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကားတစ်စီးအတန်းဆိုရင်တော့မှအတန်းကျဲချားတဲ့အတိုင်းသူတုံလုံးမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာလက်စားချေတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ရုရှားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့လောင်စာအခြေခံအဆောက်အုံတွေ၊ဒေယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားပစ်မှတ်တွေကိုပဲ့ထိန်တုံးကြီးတွေ၊ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကြာတာပြီးနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရုရှားရှိအရက်ဖက်အဆောက်အုံတွေကိုယူကရိန်းရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလို့သူခေါ်ဆိုတဲ့အရာကိုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Honda Motor ကုမ္ပဏီအုပ်စုဟာ2025ပြန်လာရေးနှစ်အတွက်အရှုံးများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဓိကအပြင်သူရဲ့ EV မဟာဗျူဟာကိုရှင်းချခဲ့တာကြောင့်အဲ့လိုအရှုံးပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂျပန်ကထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီက Stock ဈေးကွက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းတနစ်တာအတွက်အရှုံးပေါ်ခဲ့တာဟာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလမှာကုံဆုံးတဲ့ဗန်နာရီနဲ့အတွက်လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအရှုံးဟာယန်414.3 ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2.6ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီးအသက်တင်ရှုံးဟာယန်423.6ဘီလီယံရှိခဲ့ပါတယ်။အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာ Honda ရဲ့ရာနှုန်းပြည့်လျက်စစ်ကားအဖြစ်ပြောင်းလဲရေးဟီမန်ချက်တွေကိုရပ်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနေထွက်ပေါ်လာတာပါ။ EV model တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးမြောက်အမေရိကရှိစီမံကိန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

အမေရိကန်ရဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုစီမံတွေကကုမ္ပဏီရဲ့အောက်ခြေစင်ကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ခြေကိုမျောကြည့်ပြီးလက်ရှိပန္နာရည်နဲ့အတွက်ပုံငွေပြလာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းအဟွန်ဒါကပြောပါတယ်။ကားနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေရောင်းအမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကုမ္ပဏီဟာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအမြတ်ငွေယန်း900ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.1 ဘီလီယံရရှိမယ်လို့ကန့်မှန်းထားပါတယ်။အထက်ဝင်ငွေယန်း260ဘီလီယံရရှိမယ်လို့ကန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာစပိန်စီးချင်းဆိုင်ရာစီကံသစ်တွေအသက်ဝင်လာပြီးပထမလအတွင်းပေါ်ဆစွာစပိန်စီးမှုအတွက်လက်မှတ် 2,000 ကျော်ထုတ်ခဲ့ရကြောင်းနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အေဂျင်စီကပြောလိုက်ပါတယ်။အပြောင်လက်မှတ်ခွန်အဲ့ဒီလက်မှတ်တွေဟာအသက် 16 နှစ်နဲ့အထက်တွေအတွက်အကျုံးဝင်ပါတယ်။ Ebola တရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့စနစ်တရစပိန်စီးချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စီကံချိုးဖောက်မှုပုံစံ133မျိုးအတွက်လက်မှတ်တွေထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာပထမဆုံးချိန်စီကံချိုးဖောက်သူတွေကိုမူအားဖြင့်လက်ညွန်တင်ကြားချက်ဒါမှမဟုတ်သတိပေးချက်ပေးပြီးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထမံချုပ်ပေါက်သူတွေဒါမှမဟုတ်သတိပေးချက်ကိုမလိုက်နာသူတွေကတော့ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ebola ကဂျပန်နိုင်ငံတွင်းမှာလက်မှတ် 2,149 ဆောင်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ချိုးဖောက်မှုအမျိုးအစားလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတိပေးချက်တွေရှိနေပေမဲ့စပိန်ရဲ့ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မြင်းတွေမှာမရတနာတွေအတွက်လက်မှတ်ထုတ်ပြရတဲ့အမှုကအများဆုံးဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း846မှုရှိပါတယ်။စပိန်စီးနေချိန်မှာစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုတာကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး913မှုရှိပါတယ်။မီပွိုင်းလေးလျှူမှုကတော့298မှုရှိပါတယ်။အလားတူကာလတွင်လမ်းညွန်တင်ကြားချက်ဒါမှမဟုတ်သတိပေးချက်33,500ကျော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီကံတက်တွေဟာနားလည်ရခက်တယ်လို့စပိန်စီးသူတချို့ကအဆိုကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာစီကံချက်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အစာအုပ်တွေနဲ့တခြားအစီအမံတွေကိုအသုံးပြုပြီးစီကံတွေကိုပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိနားလည်လာစေဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေဘ်ပေါ်မှာတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အာရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစီ NHK ဝေဂျပန်ကတရနေ့ကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ15ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့တရနေ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့တောက်ကြနေ့မှာမစ္စတာထရမ့်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တူနေ့လယ်စာစာရင်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရနေ့စတင်ပါမယ်သူတို့ကဦးဟာတရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရုံးခန်းတွေတည်ရှိရာဘေကျင်းမြို့လေကဂျုံနန်ဟိုင်ပရဝေါ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာပုံမကျပြန့်စွာလုပ်ကင်စေဖို့နဲ့အမေရိကန်မှာတရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတိုးမြင့်နိုင်ဖို့အပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုမစ္စတာထရမ့်နဲ့မစ္စတာရှီကကြာသပတေးကထိပ်သီးစည်းဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာတိုးတက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတရုတ်ကဆိုပါတယ်။မစ္စတာရှီဟာဘိုးအင်းဂျက်လေယာဉ်200မှာယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့မစ္စတာထရမ့်က Fox News သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းမှုတစ်ခုမှဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှီဟာဟောမူစီလက်ကြောင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာကိုမြင်လို့ပြီးအီရန်ကိုစစ်ပတ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းမစ္စတာထရမ့်ကကိုးကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကဒါကိုအရေးကြီးတဲ့မှတ်ချက်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ရေးဟာတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာရှီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတင်လျော်စွာမကင်တွယ်ရင်နိုင်ငံခြားထိတ်တရင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပြည်ပခတ်တွေထိတောင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးကြီးမားတဲ့အနေအထားကြောက်ရွံ့သွားနိုင်တယ်လို့မစ္စတာရှီကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်မှာထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်မယောင်းဖို့မစ္စတာထရမ့်ကိုမစ္စတာရှီတောင်းဆိုခဲ့သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနှစ်ကွန်းရဲ့ NBC ရဲ့မေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုဟာထိပ်သီးစည်းဝေးမှာထင်ရှားတဲ့ကိစ္စရဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရမ့်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယကြီးဆာနာရဲ့တို့တယ်လီဖုန်းကတဆင့်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဂျပန်အစိုးရကစီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဘေကျင်းမြို့ကနေတောက်ချန်နေမှာမစ္စတာထရမ့်ထွက်ခွာပြီးနောက်အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဂျ

န်ဆိုးရွားကလိုလာနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့မြေရှားသတ္တုဒရက်ဆင်ဆိုင်ရာတရုတ်ရဲ့ပုတ်ကုံထိန်းချုပ်မှုလိုဒေသတွင်းကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဆွေးနွေးကြတာတွေကိုသိရှိဖို့ဂျပန်ဆိုးရွားကစိတ်အားထက်သန်နေတယ်လို့ဂျပန်ဆိုးရွားရဲ့သတင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုးရွားဟာနိုင်ငံပေါ်ရှိလာနေတဲ့တရားမှုတွေပါဝင်သတင်းချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းဖို့ဆောင်ရွက်ရင်းတင့်လျော်စွာတုံ့ပြန်လိုတယ်လို့အဆိုရအဖွဲ့တွင်းဝန်ချုပ်ခီဟာရာမီနိုတို့ကကြာသာပေးနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ကဝေးဝန်ကြီးဌာနဟာမြေပြင်ကနေတင်မောကိုပစ်တဲ့ဒုံးကြီးတွေဖိလစ်ပိုင်ကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေးလာမှုတစ်ခုစတင်လိုက်ပြီလို့ NHK ကသတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ဆိုရဟာအခုလအစောပိုင်းမှာ Type 88ဒုံးကြီးတွေဝယ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်လို့သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာလက်ရှိမြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ GSDF ရဲ့လက်နက်တိုက်ကနေအဲ့ဒါတွေကိုတင်ပို့ဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းအဲ့ဒီရေးမြစ်တွေကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ GSDF ဟာ Type 88ဒုံးကြီးတွေအသုံးပြုမှုကိုတဖြည်းဖြည်းရပ်တန့်ပြီးမော်ဒယ်အသစ်နဲ့အစားထိုးဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။ Type 88ဒုံးကြီးတွေဟာကီလိုမီတာ100ကျော်အထိပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ SDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအပီလာကနေမီလာတီဖိလစ်ပိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအဲဒီဒုံးကြီးရဲ့ကြီးစံအစ်စ်နဲ့ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့အာဖူကူမာအမျိုးအစားအဆောင်အယှက်ဖြတ်သင်္ဘောတွေကိုဖိလစ်ပိုင်ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့လည်းစဉ်းစားနေပါတယ်။အဲဒီသင်္ဘောတွေကိုလက်ရှိမှာရေချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဂျပန်ဆိုရဟာကာကွယ်ပစ္စည်းတွေပြပလွှဲပြောင်းပေးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့မူ၃ချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုချက်ဒီလိုဆောင်ချက်ကပြည်ပတင်ပို့မှုတွေကိုအမျိုးအစား၅မျိုးအထိကန့်သက်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်လူသေးစေနိုင်တဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့မှုကိုမူရအခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဖန်ခံကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ဂျာတာဘေးနေ့ထိရုရှားရဲ့ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြို့တော်ကီးဗ်မှာအနည်းဆုံးလူ24ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအရေးပေါ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကသေဆုံးသူဦးရေနောက်ဆုံးရအစီရင်ကိုတောက်ကြနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ drone 650နဲ့ဒုံးကျည်56ဆင့်ပါဝင်ကြောင်းယူကရိန်းလေတပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမြို့တော်ရဲ့ဒါနက်စကီအရက်မှာဒုံးကျည်ဒဇင်းကတိုက်ခန်းအဆောင်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေဟာအပျက်စီးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဒီဆောင်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်44နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကသူ့ရဲ့ရေပြားမှာဖန်ခွဲစားတချို့စိုက်ဝင်နေပြီးကြောက်လန့်ဖို့အချိန်မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူ့အိမ်ဒီချင်းတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်ဒေါသတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နေရင်ပျက်စီးသွားတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကဒါဟာအခက်ခဲဆုံးညဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကာဒစီအတန်ဆိုရင်တော့မှအတန်ကျဲကြားအတိုင်းသူတုံလုံးမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာလက်စားချေတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ရုရှားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့လောင်စာအခြေခံအဆောက်အုံတွေ၊တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားပစ်မှတ်တွေကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေ၊ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကြာသပြီးနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရုရှားရှိအရဖတ်အဆောက်အုံတွေကိုယူကရိန်းရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလို့သူခေါ်ဆိုတဲ့အရာကိုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Honda Motor ကုမ္ပဏီအုပ်စုဟာ2025ဘန်ဒါရီနှစ်အတွင်းအရှုံးများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဓိကအပြင်သူရဲ့ EV မဟာဗျူဟာကိုရှင်းချခဲ့တာကြောင့်အဲ့လိုအရှုံးပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂျပန်ကထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီက Stock ဈေးကွက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းတနစ်တာအတွက်အရှုံးပေါ်ခဲ့တာဟာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလမကုံဆုံးတဲ့ဘန်နာရီနဲ့အတွက်လုပ်ငန်းလက်ပတ်မှုအရှုံးဟာယန်414.3ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1.6ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီးအသတင်းရှုံးဟာယန်423.9ဘီလီယံရှိခဲ့ပါတယ်။အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာ Honda ရဲ့ရာနှုန်းပြည့်လျှက်စစ်ကားအဖြစ်ပြောင်းလဲရေးဟီမန်းချက်တွေကိုရပ်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနေထွက်ပေါ်လာတာပါ။ EV model တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးမြောက်အမေရိကရှိစီမံကိန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုစီမံတွေကကုမ္ပဏီရဲ့အောက်ခြေအဆင့်ကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးလက်ရှိပန္နာရေးနှစ်အတွက်ပုံွေပြလာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းအဟွန်ဒါကပြောပါတယ်။ကားနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေရောင်းအမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကုမ္ပဏီဟာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအမြတ်ငွေယန်း900ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3.1ဘီလီယံရရှိမယ်လို့ကန့်မှန်းတာပါတယ်။အသရင်ဝင်ငွေယန်း260ဘီလီယံရရှိမယ်လို့ကန့်မှန်းတာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာစပိန်စီးချင်းဆိုင်ရာစီကံသစ်တွေအသက်ဝင်လာပြီးပထမလအတွင်းပေါ်ဆစွာစပိန်စီးမှုအတွက်လက်မှတ်2000ကျော်ထုတ်ခဲ့ရကြောင်းနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အေဂျင်စီကပြောလိုက်ပါတယ်။အပြောင်လက်မှတ်ခွန်အဲ့ဒီလက်မှတ်တွေဟာအသက်16နှစ်နဲ့အထက်တွေအတွက်အကျုံးဝင်ပါတယ်။အီဘီလာတရနေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့စနေ

စပိန်စီးနေချိန်မှာစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုတာကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး913မှုရှိပါတယ်။မီပွိုင်းလေးလေးရှိမှုကတော့298မှုရှိပါတယ်။အလားတူကာလတွင်လမ်းညွန်တင်ကြားချက်ဒါမှမဟုတ်သတိပေးချက်33,500ကျော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စည်းကမ်းတက်တွေဟာနားလည်ရခက်တယ်လို့စပိန်စီးသူတချို့ကဆိုကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာစည်းကမ်းချက်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့တခြားအစီအမံတွေကိုအသုံးပြုပြီးစည်းကမ်းတွေကိုပြည်သူတွေပုံမသိရှိနားလည်လာစေဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေချပါတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ